para miyarsa, mboten supe kula ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki. Kasarasan katen reman so kamardikan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan peparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan minangka lambaring gegayuhan tumrap ing alam bebrayan. Para miyarsa sutresna budaya, sekar mau cepat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker. Mugi saged katampi senajan menika namung sawetawis ngengetaken dumateng para miyarsa sedaya ing babagan seni tembang mocopat ingkang ageng ajinipun. Nganci dumateng babagan sekar mocopat ingkang badhe kula apresiasi ing dalu menika duninggi sekar sinom grandel laras lendro patut songo.

Mundine paugeran Sekar Sinom menika wonten sangang gotra utawi sangang larik. Dene guru milangan lan guru lagunipun inggih menika gotra setunggal utawi larik setunggal menika Wolu'a utawi Wolu swantene pun A utawi guru lagunipun. Dene gotra kaping kalih Wolu'i. Gotra kaping tiga menika Wolu'a. Dene gotra kaping sekawan Wolu'i. Gotra kaping gangsal Pitu'i. Gotra kaping enem menika Wolu'u. Gotra kaping pitu Pitu'a. Dene gotra kaping wolu Wolu'i. Dene gotra kaping songo utawi pungkasan menika kali welas A. Paugeran guru bilangan lan guru lagune pun Sekar Sinom. Dene pralambang lan watakipun tembang Sinom. Sinom tegesipun nem-neman utawi pucuking tetubuhan. Utawi pucuking tetanduran. Mila pralambangipun menawi dateng manungsa menika larek nem ingkang sawet tukul ingkang tebak saking pepengin lan sarwa-sarwi sedayanipun kepengin dipun mangertosi tapi kepengin ngertos. Dene watakipun tembang Sinom menika cukat rengginas sarwa greget jumbo bayan patrapipun lare ingkang taksih mudo tamu. Perlu kula ambali malih ing babagan paugraning tembang Sinom menika. Tembang Sinom ingkang gadhahi sangang gotra utawi sangang larik antawisipun gotra setunggal menika Wolu tuladhanipun. Tuladhanipun ambegek kang wus utama. Nggih, ambegek kang niku sekawan wus utama. Niku nggih sekawan dados menika jumlahipun wolung kecap. Ambegek kang wus utama menika wolung kecap. Lajeng swara ingkang kantun piyambak menika utama menika wau. Utama uta utama nggih dados wolu a utama. Nah, a menika kalebet dados guru lagunipun menika a. Nggih, ambegek kang wus utama. Nah, menika menawi kagung menika wolu a. Lajeng ucapan ingkang pungkasan swantenipun a menika wau nggih utama nggih utama menika kalebet a nggih niku ingkang dipun wastani guru lagu lan sak panunggalanipun ngantos dumugi sangang gotra utawi sangang larik setunggal pupuh. Para miyarsa lan ugi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan SD, SMP, SMA lan sak tataranipun. Kepareng kula badhe nyekaraken Sekar Sinom rumiyin. Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patet Songo.

0: Nungkap selajengipun keparan kulo badhe maosaken titi larasipun Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo
1: Ambeke Kang Wus Utama
0: Titi larasipun samenikong nggih
1: Roro roro Nem nem nem cinema
0: Lajeng kotor kapingalih
1: Mo monem monem ci
0: Lajeng kotor tiga
1: Ciro ciluro cinem monem ci mo monem moluro
0: Kotor kaping sekawan
1: Ci ci ci ci ci mo mo roluro ci
0: Lajeng kotro kaping gangsal

Gotro gangsal, gotro 6 sakmeniko gotro kaping 7. 6 ciro lu cici ciro cinemo. Gotro 8 nipun. Cinem ciro lu molu cici ciro lu ro cinemo. Lajeng gotro pungkasan. Lulu lu moci ciro lu mo ma luro luro ciro ro. Menika wau menggah titilaras cakepanipun dene sak menika kula badhe ngaturaken babagan ingkang wonten cakepanipun. Meninggi menika kula waosaken cakepanipun rumiyin ambege kang wus utama. Menika wau sampun dipun sekaraken nggih. Menika dumateng para lare, para siswa lan siswi nggih. Ambege kang wus utama. Ngandhapipun tan gendak gunaning jalmi. Ami guna ing aguna. Nggih, ajeng kotra salajengipun sak solae kudu bati. Pintere den alingi. Bodone dinekek ngayun. Pamriye den ino ojo angarani bangkit. Suka bunga den ino sak bodo-bodo. Menika cakepan sak pupuh sinom. Lajeng kepareng kula badhe nglagukaken nggih. Lagunipun nggih perlu kula wangsuli malih nggih.

0: setunggal nggih. Cangkepanipun
1: ambeke kang wus utama.
0: Ambeke kang wus utama. Nggih. Menawi basa Indonesianipun sifat orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nggih, tegesipun wataipun menungso ingkang sampun linangkung nggih. Terus menungso menika nggih menika wau sampun linuwih kepinteranipun. Sampun linangkung. Nah, dene kota kaping kalih
1: tan gendak gunaning jalmi.
0: Nah, niku nggih. Menawi basa Indonesia niki nggih lare-lare ingkang tesih wonten bangku SMP niki kata ingkang dereng mangertos sawanipun niku kula mendhet saking bahasa Indonesia mboten menapa niku kula sawiyaken. Tegesipun nggih
1: tidak meremehkan kepinteran orang lain.
0: Nah, dados menawi tiyang pinter niku nggih janipun nggih
1: mboten ngremehaken kepinterane tiyang sanes ngergani
0: nggih
1: ngatekaken sinaosa tiyang pinter niku nggih sampun ngertos ning nggih piyambakipun mboten keminter lajeng mboten nyepelekaken
0: nggih nggih lajeng kapetang menika ngajeni ngregani dhateng tiyang sanes nggih lajeng salajengipun
1: ami guna ingaguna
0: nggih
1: setiap tindakannya berguna
0: nggih
1: tegesipun kabeh apa tindakane mesti kanggo gawe piguna penting
0: ibu nggih menawi tiyang ingkang sampun linangkung menika wau lajeng salajengipun katra salajengipun
1: sak solae kudu batik
0: nggih niki wau swantenipun
1: sak solae kudu bati artinya tindakannya selalu bermanfaat.
0: Ini tegesipun
1: solah gawene mesti ono paedahe.
0: Nggih. Duka niku nggih solah menapa kemawon nggih. Menika dilalah nggih wonten pigunanipun, wonten paedahe tumrap tiyang sanes. Sak solae kudu batik nggih tindakannya selalu bermanfaat tegesipun solah gawene mesti ono paedahe.
1: Lajeng pintere ten alingi kepinterannya ditutupi
0: artinya tidak sombong ini tegesipun
1: kapinterane ditutup-tutupi
0: padha karo senajan ngerti
1: nggih keporo pun apal tapi etok-etok orang ngerti
0: niku nggih
1: pancen dheweke ora sombong lan ora keminter lan niku. Niku tiyang pinter saestu tegesipun nggih. Tiyang pinter saestu biasanipun menep nggih mboten keminter mboten sombong.
0: Lajeng gotro salajengipun.
1: Bodhone dinekek ngayun. Kebodohannya ditaruh di depan
0: tegesipun
1: malah semune ngakune bodoh
0: lah niku. Niku ngerti yang pinter saestu ini niku kalih beberayan niku ngakune bodoh niku. Eh, lajeng gotro andhapipun
1: pamriye den ino supaya dihina
0: eh niku
1: kata-kataipun yang diina niku mboten seneng mbok.
0: Nah niku tapi niki nggih malah temriki nggih
1: pamriye den ino supaya dihina.
0: Nah niku tegesipun
1: ben diarani bodho temenan.
0: Nah niku iku ngerti yang pinter saestu menep nggih kados ngaten niku senajan boten sedaya nggih wonten mawon ingkang boten nanging ingkang dipun kajengaken menika nggih ngaten menika nggih.

senang jika dihina sesama manusia. Nah niki piyambakipun nggih mending diinan nimbang diunggulaken. Nggih tegesipun malah lebih seneng angger diina nang sapadane murid. Nggih. Lan niki. Dados nggih para putra putri lan para miyarsa sedaya maksud utawi tegesipun sekar menika menika isinipun nggih tiang ingkang pinter sampun linangkung nanging boten keminter menika sampun menep dados boten kepengin diarani nggih tegesipun malah ngaku bodho intinipun mekaten. Nah menika wau kancaranipun tembang Sinom Grande Laras Lendro Part Songo ingkang mendet cakepanipun saking serat Wulang Reh Pupuh Sinom anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Para miyarsa sutresna budaya cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang mocopat dalu menika. Namung kemawon murih kangge giaranipun salajengipun saged sak kelangkung sae gayeng lan runtut tumraping para miyarsa sedaya pramila monggo sok sinten kemawon kersa paring panyaruwe dumateng kula sekawit kula tasih kathah kekiranganipun ing babagan seni tembang mocopat boten nama kula kami wantun hangungkuli panjenengan sedaya menika babar pindah mboten kula namung adapur saking senenging ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri supados seni tembang mocopat mboten ical ananging malah kedah lestari lan ngrembaka. Ing wusana parenga kula ngaturaken tebah siti sekul binunten ron kalopo. Apuranto mbok bilih wonten lepating atur kula. Sugeng dalu sugeng pepisahan mugi-mugi saged pinanggi malih wonten giaran sandhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.